0: malo nam je zatišje, možda mnogi love sunce, znaš ono, ipak je sad vani sunčano lijepo, pa ono kao tišni su ljudi. Nemojte se šaliti, molimo lijepo. Lijepo sam naglasio više puta, jedna šansa za pozive je ovog momenta, zato 505505, osim ako se sramite. Neki, znaš, više se voli javiti putem SMS-a klasičnog, pa moguće da je to slučaj.
1: Svako ima novo dobir, što želi.
0: Ali ovo vam je bolje, daj pojasni zašto je ovo bolja opcija, molim te lijepo.
1: Pa zato lijepo možete popričati s nama, možda i fulati koji je voditelj ispred mikrofona. Moram se malo ja našaliti. Hvala na dodatnim efektima. Mm-hmm. Zovite nas, javite se, evo, čuli ste na koje sve načine, ja ću još jednom ponoviti broj 042-505-505. Kak je rekel šef za mix pultom, danas je ovo jedina prilika što se tiče poziva u našem večernjem čušpajzu, tako da evo imate priliku za to, a što se tiče SMS-a to možete slati i dalje cijelo vrijeme na 091-561-6622. Pišite nam vaše glazbene želje, rado ćemo ih staviti na playlistu i ispuniti ih, naravno.
0: A gledajte, ukoliko ne želite suradnju, mi možemo otvoriti još jedan blok poziva, ali vidjet ćemo, promislit ćemo o tome još danas.
1: Napravit ćeš iznimku, ajde.
0: Znaš, ono, ne sviđa mi se ova situacija, malo sam tužan, nije mi ovo uopće okej. Okay.
1: Tati je sve u redu.
0: A kad sam ja tužan, to obično ne završi lijepo, tako da ljudi, nemojte da budem tužan, molim lijepo, 505505, kaj se spava čovječe, pa tek je 20:37, iako mi se logično šalimo, ali shvaćamo ovo. Zbilja, došlo je konačno lijepo vrijeme vani, ljudi mogu izaći van, pa bez ovih kiša i tih gluposti, tako da podržavam vas po pitanju ovih izlazaka van kasno na večer, ipak su vrućine tokom
1: konačno
0: dana.
1: Konačno se
0: pa
1: neka
0: onda
1: sad more napraviti vani, pogotovo za nas koji još doma, kak velimo, po domaći tirame tu poljoprivredu.
0: Ok, ajmo mi probati, javiti se na još ovaj poziv, a onda se meni čini.
1: Malo
0: ne našom krivnjom, nego vašom krivnjom idemo na glazu, pa ko nam je dalje, sad ćemo čuti. A da li se čujemo? Još jedan put ćemo probati.
1: Mislim da ne.
0: Ne čujemo se. Ok, ljudi, ajmo mi čuti Zekana, pa malo Cvjetanskih pajdaša, pa onda Škoru, a onda ćemo malo o nekim zanimljivostima. Eto, nećemo odmah otvoriti blok. Evo, glavo, vidi, znači, evo kaj ti dela.
1: To prezivaš zato.
0: Kaj ti dela pritisak? Halo, halo.
2: Dobar večer, gospom Borna.
0: O, dobar večer, Roberte.
2: Tak smo.
0: Jako veselo, a vi?
2: E pa, dobro. Hvala Bogu, moram reći da je danas odlično.
0: Odlično. Lepo je to čuti.
2: A tebi je još ljepše kad imaš mladu damu pre sebe.
0: Evo, pa meni je istina to. Kad je mlada dama, tu automatski lakše se dela. Nema tu, to uopće nije upitno. Evo. Ona je, maše, nije tak, ali i on, ne?
2: Neće priznati.
0: Ma neće, pa dobro, sve vam je jasno.
2: Dakle, dobro je sa ženskim društvom biti.
0: Gledajte. Znate kak veli jedna stara narodna? Ne bi se štio mešati ovoga, ali slažemo se po tom pitanju, da. Da sad ne ulazimo u detalje, koju ćemo mi pjesmicu?
2: Otišla pa šta?
0: Pa tak je, pa nek ide, može.
2: Nek ide.
0: Yeah.
2: E, ja bi još jednu pjesmu naručio samo za Zvonka Juren i Dalibora Vrbančić, Volim piti i ljubiti.
0: Može, bomo to dali. Očito su prigodne, ne znam, evo, nadam se da je zato.
2: Pa ja, dečki se vole malo popiti, zezanci, stjerati, sve to. Bitno je dobro društvo.
0: Ma neka, slažem se, hvala vam puno. Evo, dajem šansu i za vaše pozdrave, a onda ćemo reći i vama bye bye. Slušamo.
2: E, prvo bih pozdravio našu Visninku.
1: Hvala.
2: A pa onda bih pozdravio našu Eriku, Almiru i na kraju šećer ide Borna.
3: Hvala lepo, Roberte, baš lepo, no, eto.
2: I onda još bih pozdravio Drago iz Novaka, Velimira, Spreloga, Miljano, Zaražna, Danja Vok, čim brži oporavak, puno sreće i zdravlja. I svi slušateljima želim puno sreće i zdravlja.
0: Hvala lijepo i vama isto, uživajte u pjesmi, čujemo se.
2: Bog Vok.
0: Bog Vok. Neko se probudio, kako se mene čini, vidiš, samo malo moraš zaprijetiti, samo malo moraš zaprijetiti, evo, tko je idući, taj je tvoj ili tvoja.
1: Halo, halo, dobro večer.
4: E, dobro večer. Kristinka, jel da?
1: Je, tako Kristinka. Je,
4: Ksenija. Pa sad sam pogodala, sve sam pomešala, bokca. E, lepi pozdrav
1: i vama
4: i vaše društvo, lepo Borne, to pamtim.
1: Kad je jedini muški, to morate zapamtiti.
4: Tako je.
0: A po Robertu je to relativno. Slušamo vas.
4: Jednu lijepu pjesmu ovoga. Snovima se samo ti od Mladen Kozjaka, ako može.
1: Naravno.
4: Lijepi pozdrav vam, želim lijepo druženje i pozdrav svima koliko vas god ima. Stefosu.
1: Hvala lijepa. Pozdrav idu i vama, uživajte, bok.
0: Do slušanja. Nek me nema. Vidiš, to ti se zove poticaj jednostavno. Samo malo potakneš ljude i odmah počinje show. Hajmo probati.
1: A dobro, eto, ima možda još prilike da nazovu, da se jave, zašto ne.
0: Evo, počelo je dalje. Zato prepuštam idućega isto tebi. Sad ćemo čuti.
1: Halo.
5: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Bore za Nikolu Mumleka. Priča se po selu.
1: Može, budemo pustili. Može.
5: Pozdrav Lani Schmidt.
1: U redu, mi šaljemo pozdrave vama, uživajte.
0: Do slušanja, hvala vam.
1: Bog, do slušanja.
0: Znaš kak ide, to ti tak ide i to ti je tak. Jednostavno, daš malo motivacije, onda se ljudi probude. Pa evo, još ćemo biti malo tu prisutni, možda ubacite još pokoju na našu listu. Znaš kaj, to ti je navika isto, ono, čeka se kao, pa ke sad glume, mogli smo se više potjaviti, nema. Danas malo staromodnog načina, kaj. Evo, sutra će biti opet po starom, ali moramo malo naš.
1: Nema.
0: Ne možemo uvijek ovoga po nekakvim propisima. Dakle, podsjetit ću još jednom, 505-505 ili pak 091-561-6622. Sami izaberite put do nas, ali ja bi onako, je kolegica isto, rađe da nas nazovete, usput malo pa pričamo, kažem, još jednom naglasite, ako netko nije čuo, ovo je jedina šansa danas u Čušmezu za pozive, pa iskoristite to.
1: Ali isto tako imate tu i poruke, i to je opcija, dakle 091-561-6622. Slobodno i šaljete, napravit ćemo SMS jukebox, pretpostavljam, tamo negdje iza 9. Pa evo, imate za to priliku. Za to isto imate priliku.
0: Da, ljudi, kak se meni čini, mi ćemo lagano se odjaviti po ovom pitanju. Da. Skupilo se dosta materijala, da čujemo to u nastavku. Kažem, bit će svega i SMS jukebox i nešto malo informacija. Svašta nešto, ipak smo u Čušpajzu i to ovom večernjem, tako da ostanite i dalje u Sjeverni FM. Čujemo se za nekoliko minuta.
1: Čujemo se.
6: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Jutarnjeg FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha,
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: ojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever nije FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: 92,8 MHz.
1: Moj nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vratom,